All right, so she tamsekile 060-8875942. Ngena yamahlweni mina ngwe eka 060-8875942 itwele swa kunwe mi ri la ku toksuka ka nwe ku mi ri. All right, mina ke mi romena marungula.

George Moleke mix 0 GSFM from Senegal fela ke ba nwana the sisters nika number 28 ne ba ku bomba ngona wa mtsonga eka skere so rekona mix 0 GSFM sibele ro go tsuka kahle jets nga ri kuna the vision ta ku rikana the mbi rile ku akuri avuna rona mara I gona ri suburi kuna ja ri hu moya vana vana wa mhani kumbe xani ke aunge ari hu mi moya tiba ka ri twala kahle fela ke lo suka kahle fika kahle fela ke la ntebeni la no loko wa ta tshacha yani la masungu le ri sumulira ra zungula wa swa ku hi ko kulukumba no.